לובם, אם כן יורוני נמיליון. שאלה תומה בביון, נאיובי מגב יור, דמי יורוני נמיליון. אני מנטו לו, שגו עד הלכייה, אני מנטו ללוריו, היה ודום דוי.